Ой, де що Сустін? Ой, читаре, это ша, интересант. Мужчелы, мне плачу за дискутку вой. Депа пентру аста ща факут радио, кред я, о пентру аскултатор, пентру презентатор, са мае стым, са мае скимбам ниште реплич, ка де жукат авец кучиня са ва жукати, авец копиши, сара, авец вой. Жокурли вост в персонале. Аша, хай ка мае ревин я ку чититу месажлор, мае Адриане. Adriana, zis asta să te amuzi un pic, nu neapărat să o zici. E și ce dacă? Am zis-o așa frumușel, la cine lucrează imaginație și e bravo, a înțeles ce Adriana a scris. Apropo, e ceva sănătos și e biologic.